Коли життя растет, коли життя прожити стане, чорт, чорт. Не я, не я твой, не по ней, чорт, чорт, не я, не я. Алло!